0: ga ga ga. Dewa re dewa, mata kai mi taru, mata kunala sagu. काम क्रोध विंचू चावला तम घाम अंगाशी आला
1: महाराज
0: त्याने माझा प्राण चालिला अरे विंचू चावला
1: महाराज
0: अरे विंचू चावला
1: महाराज
0: गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा